Bona dia beth o anno o rai rai gyn ymwneirio i honno mewr FM 89.9 dy marwan de dy bagan dau eio ni gara gwa bon roi tiawa o nôl a ia dy mae gwna bym ydy dyrwn gari gara gwrw ogi bwg yn ymwneud gyn ymwneud cadeirig yn dy gwrw gwna bym o mewr FM 89.9 na gadig roi dy gwrw nam am bagan dau eio mynd ydy bwg yn ymwneud ke nang bun ne nang ko ta dai ke ya ka tikro ori kan wan nam kai no mata ke ya bun ya ro te te pong ni no mata ke este bui me ru en surai te de no mata ta me kripas ko ta tikro ai ma musu un ka pen te ra no kon wan nam kai no mata te de ta yu en nang na koroi ka ro nan tai na ko ke kon ta te kro ai ba me ru fm 89.9 sina te me do ngora no kon te te ko ra ku ra re main bun roi onuwa ai ya deis kuna mete terun kare kero ro bukin nam ro ro ngana no pa ata roi de bukin de temuan tairi kayo